sawoto wani ehwe wo bro no no so a enyema ben na enko yi a opesa wo twempanifo adwen esiso empo wo hun sie papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpatomo honu a opesa wo kan ho asem wo bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia strong queen dia etie ni e baba somo enu nzi ni hya kwesi mens ne na panfo ya wada wei ene ya wada biara enwume no wo twi ekose enwume no ndu a bra oni animdefo atwetwe ensem ihu nkomo na ya pe ehu pomo sibre afei akonya ni nie dia opese wo kan ho asem chira yan e wo bro no no so no twa ho foni me chira video ne fa send ye WhatsApp number you so 0537333933 na sa me kase dia tie ni a jeme so se me bro no so